Allah ubangiji ya saka mu hukumar zabe da alƙairi kuma muna godiya da dukkan zababbu da aka zaba muna jan hankali a matsayina na shugaban jam'iyyar YPP su sani cewa ni shugabancin nan da dan jam'iyyar APC da dan jam'iyyar NNPP da kuma dan wata jam'iyya ne su sani cewa Allah ya daura musu haƙƙi akan su muna musu addu'a Allah ubangiji ya sa su sauke wannan nauyi da Allah ya daura musu kuma su yi abin da ya kamata wurin tabbatar da adalci da rukun amanar mutane da tafiyar da harka na gwamnati yadda ya dace ba bisa son zuciya ko son kai ko sabani